ahwɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ. Ahene mu hene no ne o, ɛwura mu awurade ne ni. Meho no, hwɛ wɔ ni, hwɛ no. Wone ne mmom ne ɛka sɛ